0: Ren klart for årets utdanningsmesse ved Solør videregående skole. Rektor Kjersti Støre, på onsdag 23. så det I gang igjen, fullt med liv I Vålerhallen.
1: Da det fullt liv I Vålerhallen, men det også fullt liv ute på skoleområdet vårt. Vi tror vi må kalle dette høstens vakreste eventyr, for nå har vi hatt dette her, det tredje året vi har denne utdanningsmessa vår på skolen, med mye folk, med sol, med mye om utdanning og mye om yrker, så dette blir en flott dag.
0: Vi pratade lite tidigare här Kjersti och detta med kombinationen av bransche och rena utbildningslöp alltså hur viktigt är det för de som kommer hit och kunna få möjligheten att se vägen vidare då utöver det och bara gå på vidaregående.
1: Detta är ju en dag som är för ungdomar och som är lite todelt för han är för grundskoleelever som är på besök 10:e klass från Våler, Åsnes och Grue är här I vart fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3 for å komme I kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: Bjørn Kalstad, du da altså bindeleddet du mellom det vi kaller skole og bransje. Altså, bransjen trenger folk dem også?
2: Bransjen trenger folk, selv om bransjen nå I en liten dupp. Så satser de da på lærlinger, og især lærlinger fra Solør videregående, for de ser at elever som har gått her, har et godt grunnlag for å komme ut I bransjen.
0: Og de elever som går her, det jo de som skal møte de som kommer hit. Altså, her viktig det at ungdommer selv fungerer som ambassadører?
2: Det utrolig viktig, for ungdom kjenner ungdom, og vi må være klar over det, at vi blir sikkert pratet om rundt kjøkkenbordet. Både på godt og vondt, så at vi klarer å vise oss som en skole som hel, og at vi tar vare på hvert individ, veldig viktig for oss her på skolen.
0: Og Kjersti, denne utdanningsmessa, den har jo, som du selv sier, vokst og blir jo større for hvert år som går. Her så merker du det fra de som kommer hit og ønsker å stille ut og vise seg fram?
1: Vi har hatt veldig god respons I år. Vi har over 90 stands, sånn som det ser ut per nå. Så det viser jo på en måte at det en dag som viktig for skolene rundt oss, men også for næringslivet og de ulike bransjene. Så de legger ned store ressurser for å være med på denne dagen med oss, og det vi veldig, veldig takknemlige på vegne av ungdommene våre.
0: Og så det jo det at det lett å tenke at dette for ungdommer, men dette altså åpent fallet, dette Kjersti.
1: Ja, her på Solør videregående så tar vi imot alle. Vi vil gjerne at folk skal komme og se hvordan vi har det her, og se hvilke muligheter det for utdanning både her, men også videre for ungdommer. Så alle hjertelig velkommen hit denne dagen. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdags bingo.

det virker som at vi har litt sånn dataproblemer I dag, men vi skal se, vet du, her. Vi får trykt oss fram.